voa na nyi bena ma devie na agbese ke hexa ma ba gbe jipo fiodu fo ba gbese aba va mo a ma we o eje bena lan kudenti na mo wo ya na mo plano ya na mo jim ya na mo fuju jamnu ya du yo ma vidka wa nye na fiodu fo la kor timoti velia atav pokwa madra aye lankoda tama no sio wonglodo da timoti aba no sio katama gbonawa alesika la aji fiodufia ba video no sio katama gbonawa banana lemada sisese fiadu fia pa nyasio lankudenti bunusio malagbagbron na opo aya fotola na gomo sesele no katama no sio kristo gbrola le nyanyila ma no sio gbogbon lagbro le nyanyila ma no sio ma no sekata tola gbro asi wo donya do dami no sio la de ville fiadu fia ma bonti po bonusio gblon molala apotola na nogoma sesele oma timoti gbato etana timoti gbato etamana popo amo wi aton ebe le banano sia o aye nono sia o je aye choduko ne kankan bana won gogbo dede na jofa le no katama avalia avalia miakpo aye dukwe chocho na hana afiala fo a nouveau view mia dukwe chocho na sio aye se mi le khekhe amya aye mi jana de mi jana gbagba bana khekhe am bono na sumia se voisin mi le fiodu pe am aye mi atro adolila no si o jimi le cha azo mi adole nu ma ba fiodu pe am jijimala aye do kwe de de ase ma do kwe chocho na adajajama ple ale se mi ato ate ple ale se ke mi klon mi jinade eteni ba agbale ade eteni ba bubu ade eteni ba kasino nwa de le kama azon mi adoli azon doli doli ma mi acho no kata na fiodu fuya ma bonu korinto gbato etamo wi aton korinto gba gbato eta wi aton popo amowo egblo bena ke mau pa mon veve lantie mo zunu simonye cha ba ya fi wo ba fiodu fe ma to do kwe de das la de jajama pla lesi ke o cha gbagba aye bana ne ya aje nuno lo nu le khekhe ma le san hidreto vazon mau pa mon veve ganjama aye jo khokho se kana le si le ke kama a chwe se de fio du pa fo dola ma do kwe chocho na do kwe johoho do kwe de de ase a ye johoho to e ma se kana so se cha a cho nu mo kata se da fio du pa fo subo subo la ma ifo nu nya si jeje nu yo kata na so se cha a cho nu mo kata va aye wo chese ba ma ubo subo subo la ma aye ke ma ufa mon veve la mo zunu si manye aye fa mon veve se wo cho venu nye la manye jojro ala bena me jagbagba gede se wo wo kata afi ma ufa mon veve se ne le pakplem la bo mwen. Nan ma ba we ma se wo le khe ma. Mo wo na de keke. Je fan fan. Se wo gan